rarararata, trička ratata, dadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

rarararata, trička rata, tadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, velabel, velabel, velabel, CZ.